0: ke champagne lagi koi fria eta geda krita lanta bisi kokore koi manero honkia I'm the teacher baby binsia oh si bono ting sang bai pun trabo mama laga bu pek pek pek sin saya mala mucha eta waksukara
1: domina ekoi mita domine domina ekoi ay ay ay.